0: first friend.
1: Hit FM.
2: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.